kolo anya de lota ni fa buna welu bido ke weli njedebe ifa buna gade nai kai welo kugwe na nchekube